tanafo noro kunyeri ne kawoni tanafo krepati yesu bisa maho ningine tukombani ne kaso noro kunyeri bi ye dodo ye tanafo awono shimanza rafa kanda pere de ne bo en pa ko boy da tukomba ne fa